Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater malinquo vobis, pater meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine nomus meus, nutres et tectum meum, satantum de verbo, sanabitur animam.